pa spirene mraka. Od tolkova obića, od tolkova obića, jakva mi ostana, една закъсняла.